толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.
3: Қайырлы таң, Қазақ елі, Қазақ елі.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.

0: тарихы терең қазақ радиосы.
1: Қайырлы таң, қазақ елі.
2: Қазақ радиосында

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
0: Сонымен Бауыржан мырза, алғашқы сұрақ, бауырымды май басыпты дегенді жиі естейміз. Оның алдын алу үшін не істеу қажет?
1: Бетке түрлі дақ шықса, шаш түсіп, тырнақ сынып, денеде жағымсыз иіс пайда болса, өтпен бауырда мәселе бар деген сөз. Торт, қуырылған тағамдарды көп жегеннен бауырды май басады, холестерин көбейеді. Мысалы, маргарині бар түрлі печенье, шоколад жеп жатамыз. Оның құрамында пайдалы май емес, керісінше зиянды холестерин пайда болуына әкелетін маргариндер бар. Ол ағзамызға барған кезде дұрыс сіңбей, қорытылмай қалады. Қан тамырларымызға барып қатып, тоңмай сияқты үйіп қалады. Ал неосаумал бұл жағдайда қандағы холестерин мөлшерін төмендетуге ықпал етеді. Асқазандағы астың қорытылуына, өттің дұрыс бөлінуіне, ішек жолдарына жылдар бойы жиналған токсин, шлактарды жұмсақ түрде сыртқа шығаруға жәрдемдеседі. Бауырдың қызметін жақсартады. Капсула түріндегі неосаумалдың бір ерекшелігі, бауырын май басқан жандарға ауырлық түсірмей, керісінше пайдалы болуы үшін саумалдың өзіндегі майы мен сары суын сублимация тәсілімен алып тастағанбыз.
0: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы неосаумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Біз сізді тыңдап отырмыз.
2: Саламатсыздар ма? Мен деген Орал облысы, Байтерек ауданы, Махамбет ауылының тұрғынымын. Есімім Ахметова Құлдай Сисенбаева. Мен енді осы саумалды алып ішкеніме 4 жыл болды. 4 жылдан бері ішіп келемін. Пайдасы деген өте жақсы. Мен өзім қатты ауырғаннан осы саумалдың арқасында күш береді, қуат береді. Бірталай ауруларым жойылды, уже аурулар. Қан қойылды, ол кетті. Ұйқы безім ауыратын еді, ол кетті. Мына жақында июнь айында мен өзім УЗИ-ға тексерілдім. Бәрі жақсы, өте жақсы деп жауап берді маған результаты. Оның саумалды пайдасы өте көп. Мына қолдарымның томпайды сып кететін поликлиниканы соларға дейін кетті. Мен қазір тақина кие алмайтын едім, қазір тақина киіп жүрмін. Өте жақсы. Оларға көп-көп рахмет, уақытында келеді, үйге келіп келеді. Акция не болып жатқанда хабарлап тұрады, Бәрі де жақсы. Неосаумалына өте көп-көп ризамыз, рахмет.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, қазіргі таңда биоқосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Неосаумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
1: Неосаумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 57 308. Астана қаласының коды 717 2.

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе, білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жаздыдарым жайдағай.
3: Жаным саған сен бұл.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: астанасында сағат 10.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Қазақ жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2.
3: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

0: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
1: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
2: Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Эфирде ұлттық радио өнердің алтын шежіресі. Соғыстың сұрапыл жылдарында үміт отын жаққан, бейбіт күннің сүйіншісін жеткізген, аты аңызға айналған қоңыр үн.
3: Республикамыздың батысында әннің туын тіккен әйгілі әнші, даңқты халық
2: композитор. Бұл Қазақ радиосының тұңғыш дикторы, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітованың өмір жолы мен өнер дастаны. 1919 жылдың 25 тамызы. Арқаның Дархан даласы, Қостанай өңіріндегі 9-шы ауыл. Тобылдың толқынына сүйсініп, өмірге Мүслима есімді сәби келеді. Есімін арымдап Мүслима деп қойғанымен, тағдыр оны кейін Мина деп атап кетті. 9 жасында ата-анасынан айырылып, жетімдіктің қасіретін татқан қаршадай қызды туған бауырларымен бірге әкесінің туған інісі Қорғанбек өз тәрбиесіне алады. 1930 жылдардың басында отбасы Алматыға қоныс аударып, Мина қаладағы нөмірі 12 мектеп-интернатына оқуға түседі. Бұл қыздың бойында ерекше бір тылсым дарын бар еді. Ол өлең оқса, дала тыншып, ән шырқаса, бұлақ ағатындай еді. Көркем өнерпаздар байқауының бірінде бұйра шашты, мөлдір көзді. Бұл қызға қазақ музыкасының жанашырлары Александр Затаевич назар аударады. Кейін Ахмет Жұбанов, Евгений Брусиловский және Бейімбет Майлин сынды арыстар әділ қазылық еткен байқауда топ жарып, шығармашылық жолы бір жолата айқындалады. 1934 жыл. Жасы небәрі 15-тегі мөлдір үнді қыз Қазақ радио комитетінің табалдырығын аттады. Содан бері ол бұл қара шаңырақта табан аудармай 44 жыл табжылмай еңбек етті. 1937 жыл. Ел басына күн туған қаралы да зұлмат жылдар. Дәл сол жылы Қазақ радиосының ресми дикторы болып бекітілді. Алда сұрапыл соғыс күтіп тұрған еді. Одаққа атақты дикторы Юрий Левитаның үні таралса, Қазақ даласына әрбір шаңыраққа Мина Сейітованың саңқылдаған дауысы жететін. Мина Сейітқызы 1938 жылы Бәкібай Бейісовке тұрмысқа шығады. 1939 жылы ұлы Марат, 1941 жылдың мамырында қызы Меруерт дүниеге келеді. Радиодағы қызметті, медицина институтындағы оқуды және отбасылық өмірді қатар алып жүру қиындағандықтан дәрігер болу арманынан бас тартты. Қайсар қыз майдан жүгін арқалап радионы таңдады. Қан майданнан келген хаттарды оқығанда радиоприемниктің алдында отырған мыңдаған аналармен бірге еңіреп жылап қайрат табатын. Қазақ радиосының сандуғашы диктор Сауық Жақанова Мина Сейітова ұстазын бұлай деп еске алады.
4: Соғыс уақытында екі баласы бар, жолдасы соғыста, күні түні радиода жұмыс істейміз дейді. Сосын Москвадан артистерден кейін киностудия көшіп келді ғой. Осы радионың да біраз қызметкерлері осы Алматыда болыпты. Сол уақытта солардан үйрендім дейтін, аштыққа шыдамай шылым тартуды деп Беломор канал шылым тартатын. Содан бір баламды фортепианоның үстіне жатқызып қоям, астына екінші балам жатқызып қоям, күні түні радиода отырам. Үйткені соғыстан қазір қазір информбюролар келеді, соны қазақша аударып қазақша айтатын Мина Сейітова болған соғыс уақытында. Жауынгерлердің хаттарын қазақтардың жазатын, соларды оқиды екен. Сонда Москва қосады, ол қай уақытта келетіні белгісіз. Қонатын жері де радио, жұмыс істейтін жері де радио болған. Радио ол уақытта қазіргі Бөгенбай көшесі менен бір жағы Абылайхан, бір жағы Күләш Байсейітовадан пошта үйі бар ғой, соның төбесіне осы кейінгі жылдарға дейін радио деп үлкен қара лайменен жазулы тұратын. Радио сол жерде болды.
2: Мина Сейітованың үні үлкен қалалардан бастап, ең шалғай ауылдардағы әрбір отбасына жақын болды. Ол кезде радио халықтың жалғыз сенімді көзі еді. 1945 жылдың мамырында дәл осы Мина апамыздың дауысымен қазақ халқы жеңістің сүйіншісін естіді. Қымбатты радио тыңдаушы қауым, назарларыңызға Қазақ радиосының алтын қорында қалған Мина Сейітованың өз дауысын ұсынамыз.
3: Мансапур әкесімен келісе алмай, іргесін онан ертерек алыстатқан Мұхит, малға жарлы болса да, елге қадірі мол, қай елге, қай жерге барса да, үнемі сый құрметке бөленіп, үлкен олжамен қайтатын болыпты. Ел күзектен қайтып, жаңа ғана қыстауларына қарай қона бастаған кез. Жанында өз сияқты бір сері жігіті бар Мұхит, салдық пен ел аралап жүріп, бір күні Сейіт дейтін байдың ауылына кез болады. Қонақтар жайланып отырғаннан кейін байдың қилым атты сылаң қаққан сұлу қызы келіп, шай құйып береді. Ол кезде Мұхиттың да қылшылдаған жас уақыты болатын. Бір кезде олардың арасында сөзден сөз туа келе қилым ата-аналарының атастырған жеріне барғысы келмей жүргенін де жасырған жоқ. Аяқтап келгенде жас арудың жібектей жұмсақ, жайдары мінезімен айдай сұлу, сымбатты мүсініне Мұхит та сонша қызығады. Сол жерде отырып, қилым қызға арнап ән шығарады да, мынау менің сізге әкелген сыйлығым еді деп табанда айтып береді. Мұхиттың асқан әншілік өнеріне өте риза болған Сейіт, ертеңінде Мұхитқа ат мінгізіп, шапан жауып жақсы олжамен аттандырады. Тегінде Мұхит әндерінің көпшілігі сұлу жан мен сүйген жарға арналғандығы аңғарылады. Оның ілгеріде айтылғандардан басқа да кербез, пан көйлек, сәулемай сияқты бір сыпыра әндері осы тақырыпта жазылыпты. Мұхиттің көптеген көркем әндерін қазіргі біздің заманымызға әкеліп жеткізгендердің бірі Қазақстанның халық артисі Ғарифолла Құрманғалиевтің айтуынша, бұл фактілер толық анықталды. Мұхиттың халық арасына кең тараған бір сыпыра көркем әндерін Қазақстан композиторлары өздерінің опералық шығармаларына да енгізген болатын.
1: Алтын дауыстар.
2: Иә, 1945 жылдың мамыр айы. Майданнан жараланып оралған Әнуарбек Байжанбаевтың бойындағы табиғи дарынды алғаш болып танып, оны микрофон алдына баулыған да осы Мина Сейітова еді. Тіпті ұлттық киноның атасы Шәкен Аймановтың өзі бір кездері Мина апамызбен бірге хабар жүргізгенін бүгінде екінің бірі біле бермейді. Ол тұтас бір дикторлық мектептің іргетасын қалады. Мұқағали Мақатаев, Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегенова, Зәмзәгіл Шәріпова, Әнуарбек Байжанбаев, Сауық Жақанова. Қазақ өнерінің небір аңыз тұлғалары Мина Сейітовадан сөз киесін, сөйлеу мәдениетін үйренді. Мина апамыздың кәсіби шеберлігін ел басқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың өзі ерекше бағалаған. Дінмұхамед атамыз маңызды баяндамалары мен эфирге шығар алдындағы мәтіннің ырғағы мен мазмұнын жеткізуді ең алдымен Мина Сейітовамен ақылдасады екен. Бұл нағыз кәсібилікке деген биік құрмет еді.
1: Әріптестер лебізі.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, назарларыңызға Қазақ радиосының ардагері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Аманжан Еңсебайұлының пікірін ұсынамыз.
5: Өте қарапайым жан еді. Ол кісі Қазақ радиосының тұңғыш пионер дикторы, кіндік анасы деп айтуға да болады. Әнуар ағаның өзі Минапайдың алдында ізет сақтап, алғашқы ұстазым деп ерекше құрметпен қарайтын. Неге десеңіз, екінші дүниежүзілік соғыста аяғынан ауыр жарақат алып, елге оралған соң радиода ең алғаш микрофон алдында дикторлық өнердің әліппесін үйреткен осы Минапай екен. Соны 1973 жылы ән ағамыз халық әртісі атағын алғанда Минапамыздың құтты болсын айтып, ағаның маңдайынан сүйгені әлі күнге дейін көз алдымда. Ұлы Отан соғыс жылдарында Шәкен Айманов атамыз екеуі бар қазақтың баласын жұбатып, қалай хабар жүргізгендерін айтып отырушы еді. Ол уақытта Күләш Байсейітова, Роза Бағланова апаларымыз әнді эфирден тікелей микрофон алдында айтады екен. Ақын жазушылар да өз шығармаларын мына Минапайлармен қатар отырып жүргізеді.
1: Уақыт керуені.
2: Мина Сейітқызы. Оның дауысы тарихтың жанды сөзі, заманның танысы, Қазақ радиосының алтын қазығы. 1978 жылы дербес зейнеткерлікке шығып, 1987 жылы 18 сәуірде асыл апамыз мәңгілік мекеніне аттанды. Алматыдағы Кеңсай баурайында мәңгілікке тыныш тапты. Биыл да, ертең де. Жылдар жылжып өтсе де, толқын арқылы таралған сол бір сыңғыр үн Қазақ аспанында мәңгілік жаңғырып тұрмақ. Бұл еңбекке, өнерге және өз халқына деген шексіз махаббаттың үнеді. Қымбатты радио тыңдаушы қауым, сіздер Қазақ радиосының тұңғыш дикторы Мина Сейітоваға арналған хабарды тыңдадыңыздар. Хабарда әуе толқына дайындап жүргізген Толқын Султан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Әуе толқында қайта кездескенше, аман есен болыңыздар.

0: біздің шарқырап Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
2: Астана 3-ші халықаралық болашақ ойындарын қабылдайды. Дүбірлі додаға әлемнің түкпір-түкпірінен 8 спорт түрі бойынша 800-ден астам спортшы қатысады. Ел намысын қорғайтын 11 командаға 29-ші шілде мен 9-ші тамыз аралығында бірге жанкүйер болайық.

0: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды, сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нжасаров НТ».
2: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

Қайырлы күн тыңдаушы. Көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәнді ету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз, ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

байға жеттің. Өзіңді аңсау менен бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің. Ұзатпай

0: мәйегі қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: толқынында қазақ радиосы.
1: Тыңдаман кәрі жас балада. Қазақ радиосы.
2: Әр күніңіз шуақты да мерекелі болсын. Қазақ радиосында жексенбілік көңіл-күй.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Закон и порядок. Гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Шарнама. Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
4: Қайырлы күн тыңдаушылар, назарларыңызға Бенефис бағдарламасын ұсынамыз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай. Бүгінгі Бенефис бағдарламасының кейіпкері Санжар Жұмасейітов. Тыңдарманға лирикалық, патриоттық, отбасылық және тәрбиелік бағыттағы шығармаларымен кеңінен танылған және оны өзі орындай алатын Санжар Жұмасейітов көпшіліктің жүрегінен орын алып жүр. Әнші заманауи эстрадалық әндерді орындаушы ретінде де өз қолтаңбасын қойып үлгерген. Олай болса, әншінің орындауындағы «Есіме алам», «Үздіксіз күткенім» және «Жар керек» әндерін бірге тыңдайық.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.
2: Жалғастырамыз. Алда тыңдайтын әндеріңіз Ильхан Ихсанның сөзіне жазылған көз тимесін, яғни бүгінгі кейіпкеріміз Санжар Жұмасиетовтің өз әні, орындайтын да автордың өзі. Сондай ақ Бақытжан Сматпен дуэттегі сүйкімді және жеке орындауындағы Эверест әндерімен бүгінгі Бенефис бағдарламасын аяқтаймыз.

0: өнегесі Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұттым.
2: Жастыдарым жайдақай.
3: Жоқ жаным саған сенгі.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық сусынымыз саумалдың адам денсаулығына берер пайдасы орасан зор екені айтылып та, жазылып та келеді. Саумалдың құрамындағы дәрумендер мен оның шипасы туралы тағы бір мәрте тыңдаушыларға жеткізгіміз келеді. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-088-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, ассалаумағалейкум.
1: Бауыржан мырза, саумалдың өзі ежелден белгілі шипалы сусын, бірақ сіздердің өніміңіз капсула түрінде жасалған нео саумал. Бұл өнім дәстүрлі саумалдан несімен ерекшеленеді? Құрамы, өңделу тәсілі, сақтау мерзімі тұрғысынан қандай ерекшелігі бар?
2: Нео саумал денсаулықты нығайтып, өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Қазақ тағамтану академиясымен мақұлданған. Нео саумал капсула түрінде сублимация тәсілімен өндіріледі. Капсуланың өзі ірі қарамалдың сіңірінен дайындалған. Ол өз кезегінде белсенді құрамдастарды сыртқы әсерлерден қорғайды және тұтынуға барынша жайлы. Бұл қазіргі замандағы қарқынды өмір ырғағына және сапаға қойылатын жоғары талап тарға сай келетін заманауи әрі технологиялық шешім.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар аясында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Егер қазір дәл осы нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз, байланыс телефонынан тағы бір мәрте қайталап өтейін, 8-778-021-88-88. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу ақысыз, қолма-қол төлем жасау қиындық тудырса, банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі де бар екенін айта кетейік. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-021-88-88. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек. Саламатсыз ба?
3: Сәлеметсіз бе? Мен Шымкент қаласынан хабарласып тұрмын. Мен есімім Кенжебекова Гүлшат. Мен осы саумалды тұтынып жатқаныма уже октябрь айынан бастап тұтынып жатырмын. Маған әсері өте күшті болды. Адамға өте керемет энергия береді екен. Шынымды айтсам, айтарға сөзім жоқ, өте керемет. Мен осы саумалды ішкелі бері өзімді өте жақсы сезінемін. Біраз жаңа мазалап жүрген жерлерім барлығы да қойып, кәдімгі құлшынысым пайда болды.
1: Гүлшат ханым, біраз жерлерім жақсы болды деп жатырсыз, нақтылап өтсеңіз.
3: Мен нақтылап өткенде мен бауырым ауыратын еді. Сосын ылғи да басым айналып жүретін. Әсіресе ішек құрылыстары. Ішек құрылыстарым өте қатты мазалайтын. 22 жыл бойы мен оны емін таба алмадым десем де болады. Енді соның барлығы тұрақталып, жақсы күйде жүрмін шынымды айтсам. Өте тамаша. Онысында қаншама адамдардың комментарий жазғандары бар. Соған байланысты мен алып көрейін дедім. Содан кейін хабарласып, барлығын да айтып түсіндірді. Бір жылдық курсты мен бірақ алдым.
1: Қанша құтысын алдыңыз сонда?
3: 12 құтысын алдым және қасында подаркасымен берді. Қалай ішу керектігін барлығын да Айша Ғабдолда қызы маған барлығын түсіндіріп айтып беріп отырды.
1: Жеңілдік жасалды ма?
3: Жеңілдік өте күшті жасалды. Кейін жатып алсын алдым десем де болады, сонда айтсам. Мен өзім шын ниетіммен сеніп алып іштім да. Себебі өзім жаңа ішек құрылысынан, бауырдан, басымнан әсіресе өте қатты қиналып жүрдім. Мен шын жүрегіммен айтып отырмын, шынымды айтсам. Алла разы болсын осындай өнім шығарғандарыңыз үшін. Рахмет.
1: Жақсы, рахмет, сау болыңыз.
3: Сау болыңыздар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу да тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Төлемді банк қосымшалары арқылы бөліп төлеуге де болады. Барлығы сіздің ыңғайыңыз үшін. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын. Аман, сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Қазынасы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

әр күніңіз шуақты да мерекелі болсын. Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

қайырлы күн достар. Жылдар өтсе де, көптің жүрегінен орын алған ескірмейтін естендер біздің толқында. Сіздер Қазақ радиосын тыңдап отырсыздар.

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 18. Жарнама,
1: жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.
3: Көңілді кеш болсын.
4: Жексенбі кеші көңілді.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл орталығы арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
2: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.

Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрсейітова Бақыт, Өскемен қаласында тұрам. Жасым 78-де. Сол саумалды ішкеніме 23-ден бері қарай ішіп келе жатам. Нәтижесі жақсы, жақсы сергекпін. Асқазаным ауырып, кекіріп барады, қыжыл. Соларға алған, қыжыл да басылды, бәрі жақсы. Содан кейін алып ішіп жатырмын. Биыл бір жылға бірақ алдым. Ұйқым да жақсы бәрі. Жансая хабарласып тұрады. Бәріне рахмет. Осындай саумал шығар бізді денсаулығымызды дұрыстап жатқанына. Көп енесі көп сөзгізі шорқақ қазан едім. Еңбектерің жана берсін. Биіктерден көрінет. Аман болыңдар.
1: Қадірлі тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, 30% жеңілдікпен тапсырыс беруге үлгеріңіз. Байланыс телефонын тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Бауыржан мырза, сұхбатымызды жалғастырсақ, іш қату заманауи өмір салтының нәтижесі десек болады. Көп адамдар сұйықтық аз ішіп, дұрыс тамақтанбайды. Нео саумал іш қату кезінде ішек жұмысын жұмсақ түрде қалыпқа келтіре ала ма?
2: Іш қату дегеніміз ас қорыту жүйесінің тұрақты дәреті болмайтын бұзылуын айтады. Барлық адамдар бұл мәселемен таныс. Өмірінде кем дегенде бір рет әркім онымен күресуге тура келеді. Іш қатудың себебі ретсіз тамақтану, төмен физикалық белсенділік, суды жеткіліксіз қабылдау, асқазанның қышқылдығын төмендететін препараттар қабылдау. Бұл жағдайда нео саумалды ішу өз тиімділігін көрсетеді. Нео саумалды 2-3 ай тұрақты түрде қабылдау арқылы жасқа байланысты өзгеретін ішек тіндерінің серпімділігін жақсартасыз. Капсула түріндегі нео саумал өз кезегінде тік ішек аймағында ыңғайсыздық пен қысым сезімін төмендетеді. Ішектердің газ түзілуінің жоғарылауын болдырмайды. Ісінуді азайтады. Метеоризм, жиі кекіру, ауыздағы жағымсыз дәм, іштің ауруы, жүрек айну, ұйқысыздық сияқты жағымсыз әсерлерден арылуға жәрдемдеседі.
1: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, шөкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриалдық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. РИУ. Сенің дұрыс таңдауың.

0: толқынында Қазақ радиосы.
1: Тыңдаман кәрі жас балада. Қазақ радиосы.
2: Бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа бағаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: қарамайды, қарамайды. Уақыттың ағысы ешкімді менсініп тыңдамайды. Тоқтамайды, сақтамайды. Сағаттың тілдері ешкімді қолдап шақтамайды.
1: Мейлі жүгір, мейлі қал, мейлі жарша, мейлі тал, мейлі жарыс, мейлі қу, уақыт үшін бәрі бұл. Ұрлап жатыр жастығымның әр сәтін, сыйлап жатыр бақыт толығанша күн.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

қайырлы күн тыңдаушы. Көңіліңді кірбің шалмасын. Бүгінгі күнді мәндету өз қолыңда. Әрбір жаңа күн жаңа ән сияқты. Біз сіздерге ән сыйлаймыз. Ал сіздер Қазақ радиосын тыңдаңыздар.

Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

бір жаным ау жүрекке, бірге жүрген кездерге көп өкпе, біраз арман мақсаттан

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 5.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.